0: Israel, nti nyame ba ene da ewutie me sa wo nso beto ho na wo tan awurade wo mpae bom na samne akom jini mu a wo nso so awurade ba sa saudi na wo den koni
1: koni mu di koni mu di bo ja di si ton koni koni mu di koni mu di